0: Xem họ thì tôi đã coi sẵn thời rồi.
1: Xem. Papers 212, copy him, okay.
0: Doesn't work. I copy the notes.